0: Slušate U-Box na 92,6 MHz FM. Vaša emisija na vašem radiju.
1: Teška industrija, nepoznata pjesma, snimanje, drugi put.